lekun ayi dum. Xcon FM 107.8 datum si kwana te angarika 24 kadima 2026 sim am ultam September te ki nige kanglomen de wote angar ma ko tawa yesu ye dik ate angar ko ta ke hem tui ma kuri tawa ko ta kwa ngin ez ke hem tui khama khama kum tau anim oka abasi te kwa im am akhat kama te na kwa dosi na te khadi chirika khaya hink e a khay kunya kwa tink e a no kha kunya kwa te sak e a ta an ije khamua ansan ko ta kwa na ta khaya hink khom kem ki ngim khaya hink tink em I mtwa khamwa ko kufane kasa ma kharita aje ga iji am ultimate ya urwa de di tsirika ata ngo khat khorona ko tsiya ko ama ko tsuwa ko chetsere na ko takwa khamwa an sana de i kema ndi ga tsedi teki ya khata no ngin e hebe ngana kyare kama na uti ata khati ya ti ya har karita a go ngame di kwa ga go ngame to te go ngame ko takwa kai kai ko ko kungwa a kungwa da tin kwa te ki san e ja ji abasi go ta dau ji ga ji te tlo se na kungwa ka kungwa ka su ike ga ga kyare ka han rem bas kur ka rem mota ka har ko kan ka gbu ta ha ga tlo se na kungwa ka kungwa ka su ike ga hin do te tlo yesu se na ko takwa kai kai ko ko kungwa a kungwa da tin ka kwa na jim am o tama te muwa anakota ko te ya urkhata nuts aw ama ka ngo te ki ata ndi ndi ko shure anim ja khashan anima jaw anim ja khashan anima ma e ay ki ta ma khashan ani ta kwa im am kha tam ta ma khan ku fani kar ko ta ko mu kha jaw ta tinu kha jaw kha ku ta tinu kha ku kha to ta tin su ik e nga ka ate te ko kha te yesu sen ka kona kha dans na ko undom sen senu kha di tirika kha a a sen karata ti a kha ma re kareta koma kama tonde ta jamat matiri yanu duks nduve tonde ta tuang kai kutaka tamji kwa na tekicho manje siya kutaka kwa teku no ata nye kutaka kwa hawa kwa kanu tekeri kwa ngu acha nto kwa teku kwa mwako kwa akwicha uje teku kwa mwako kwa teku yesu yi senika kwa na jiteki tinji acha mkha tekeri kutaka kwa kuma hiya acha mkha ngana hiketa khamukunda na mkunda jia kha ngana kiarekate kwa kaka tekeri kutaka kwa mnu musobo na musobo na musobo na musobo kudim am otam ki mkunda na mkunda jike kana uje tuang ata tink edi ngin eisim am otama nguna nguji anke unsa ki hema ngin e dara e abasiete na ta kha kuma go kha he khana da abasiete ke he nu ina na tari kata te bori kun data dara ko ta inu tinu bori kun te yesu ye ma ko an e dim am ultam atin te u dam sa kha te ke ker ko ta kuma te te ku fani kan mo ko nta shan e ko ta ate gu yete manu akte kamar tam ka ta no ni kha kamar tam ska te ke ker ko ta kuma gwe a bori kun data te tu an ko ta inu ha be te be gu khwe te yesu ye na ko ta ko a kai ja ku watin kha i ji kha ji an tam kha te te ma kham chiri ka e ma chirika kara khakha jewoti kwa im am akama asin kutako muwa asin ma e khaw sotwe khakha e khaw sotwe khakha e khaw chirika.

0: Exka FM 107 owe tano nyege tsa message tsa mokota kwa 16 minutes ze tenge kirma kwa dam am atan nye tima atan go kha tam ka dik ma khasi ya kwata ya am go mo ka anka kha chiri na kota kwa anka kha teta aba si ete kwang im am amia tebe kha si eta chem si um ka go kwa go ji a anja kha chiri ya teri kareta da a chiri si ve kha si eta thoro na kwa kha tsiya kota kwa kha ama kota kwa kha tsuo kota kwa kha chechere na kota kwa kha mungwa tik emi i kema na kwa tama tik ema kha chiri kama no te mungwa a sen ka tsam ji te ya aba si kara kwa ha ji ti na u ti re kha tik em ka ti te ta tim ka ti a tsam ya hik em a hom MK ti mari kada ti ya khwata ya homk e khosiya tere ti homk e khosiya khwata mkwana mka tim chirika mati tienta ya nyamka te huna a nuna tahia ti mahuna khanam chirika mati a nyamka nya ti marikareta ti mungwa asen ma e ati di chirika ata ti tienta ya kwaate ti tienta ya anye yete mungwa a ti mukunda siyate numukunda mati atienta ya khadi siyate takati tienta tim chirika ma ti nweke awkwa ti di chirika ati ya anka di kaya mura wo ati di kunya Are kwa jaruk, are kwa jamana, are kwa anak, are kwa tek, are kwa kubu na kwa kaya nja kunka di a nde kuri kwa mba, kuri kwa twai ta, kwa itate, di khate mua asen, ti ma twa re, ti ma ta kwa re. Ti ma nde kuri kwa re, ti ma mba kuri kwa re ta. Mia teve ti ma mukunda mba kuri kwa re ma, mukunda re dana re dom oro re kara nde kuri kwa re mba kuri kwa re kare ta. Ti a anka de ti u kwink esi ti kwenye tek esi ti ti yata kwa te. Nwa di kwa ti kwa te nwa di kwa na ate ati yata ya kwa kiama kiama te. No te atwa kiama kiama ka tem ik ema te koma an kwa te ve uwa e no te khate khabana si koma an kunyago kwego okuma si tangwe ma mkwa na mkata ti mkwa na mkata ti mari karita ti dikhara mwa asen ti mkwa na mkata maka ti khara si koma asena go ve ti dikwa na kata nge ii hetienta ii yetere nge ii hetienta ii yagweta uwa e no te koma an kwa go ve te ya anka dike te di chirika ate kwa ata ti uwa dangwa ki te di chirika ate Tengie kwara kwaate. Ta khunu te atienta ya chirika ma kwaate. Te anta hiya te ma te a chirika ma kwaagwe. Na u chirika ma te a kwaate. No maanka ma te a kwaate. No maanka ki kwaate. Ti kha chirika ra khara ti tienta kwa mtrese na te ti kwa veta ti imkho ma. Ti a maanka ma kwaagwe. Nga khoji. Ti mwa ase na kukoma ase. Ti ya wata ya awasi ya te imkho ma. Ti kwaate. Ti an khoji atwaate, khomk e khoji an khoji ati kwaate, mkwa nam ka te anak aima atienta ya, khomk e khoji twa kiama kiama na kwa anya iya te te an. Ta khunu ti an samsi ego mkamanu, ti di khara mua ansena gu, ti khara bay, nge ihe eta, nu ti ata I kara te hi veta ti ata makhan, miya te ve na wati je, kwa anya kwa unwa kwa ti te hi iye ata, ti ya hink e ti di chirika an. Te mua asin. Ti di chirika ti kuya te kwa na kave, ti tchorua te kwa na kave, ti ama te kwa na kave, ti chechere te kwa na kave, ti mua asin, ti marak ama te. Ti marak chechere te, ti marak huwa te rikareta, ti mua asin na kwa ti koma asin. A ti hinya te khoji a, ti mua te khoji a, ti unwa te khoji, ti anya te khoji, a khoji a ti te kwa a mua asin na kushino, a khoji ka anja ti chirika tanu, a khoji ti anya iya te mkwa na mka te a, yin abasi ya guk ema, te dikha kute koma a kuma abasi ya kwa ta kwa te chichit iya kwa khon kona kwa tsepa tsepa kwa kwa ta kwa abasi ya te mkwa na mka, te mchirika mngwech, ikari sena ngwe, tamani te ngwe dike te te tach ikari sena, te te tach ikari sena teve, te mchirika ma te tach ikari sena, ta khunu te mua asena gwe, te kha te chikari sena te ta, te mchirika ma chikari sena khunu, te si mua asena gwe, te chikari sena te, te ma te, ti mua asen, ti ma rekareta, ti ma ande kuri kwenu, ti ma amba kuri kweta, ta kwa ti koma asen, ti di kunya kaya a, ti ta ika dike, ti di kwa na a, te tasitete, ti di kwa na a, te tasitete, Tidi kwa na a seta sitete, tidi kwa na a chamta sitete, tidi kwa na a kamta sitete, tidi kwa na a anakai na tek aita sitete. Maa kwa na siki, ti mua asenve maa kwa na ke, ti maari. Na dati kon sige kom sa ti mat kon kurata. Ti koma asen ti mare, ti di kuink e, ti di klek e, ti di ngak e, ti di dok e a. Ti a abasi a kwata hank e, hinto te ki a oku, ta kwa te mua asen ako koma asen, tana kwa ta kwa te di te ka kona a, te ki a kwata ti mare ka ta ti e ika dia. Ti mua asen ti kharata.
1: Efka.
2: Yawa ya
0: No ama, khan nuam kam di vere.

FM 107 kowe download ni khetsa metseka 7 ka mokota kwa 3 ga minute jenge karma huta khunu ngongoro tsoma atate a tsanye gore na matlong ho te dara na kota kwa munka dima North Cape si o tsa nwanwe ku mukunda tsedziki goro ka ma u khomana aba si ha ka manqimi gune e ataga e ka kota kwa kungwa kwa sitsi o mago ka matem chiri ka e di machiri ka dim goro ka tsa ma kwa in ka kha gwe dlama de kamo na u barama teki tuwa gure tsom kha matlwe ma gure chuchwa gure ava gure kata hindo te mkunda na mkunda je adarana kwa tako mu nyamuka kwa Alexander Baikhasiwa ukoma na swara swara na 14 ska eke watu kwa kanka na 22 ka kuma kwa tem okta mki kare kama kama kwa wesena kwa angata klobo tem Kalfinia ukoma na khasiwa swara swara na 17 ska eke watu kwa khat enga mani moka derta khamka kuma kwa tem okta mki kare kama kama kwa wesena kwa angata klobo tem de ar ukoma na khasiwa bobor kwa 18 ska eke watu kwa khat enga mani moka Akan 20 tamka kuma kwa matem okam ki kare kama kama wosina kwa tiklobotin. Kimberly ukoma na kasuwe swar swar na 17 kan eke watu kwa khan enga mani muka ni khan 20 tamka kuma kwa matem okam ki kare kama kama wosina kwa tiklobotin. Kuruman ukoma na kasuwe boboro ka 18 kan eke watu kwa khan enga mani muka akan 20 tamka kuma kwa matem okam ki kare kama kama wosina kwa tiklobotin. Potsmansberg ukoma na kasuwe Boboro kan 19 kan eke watu kwa khan enga mani muka 29 tamka kuma kwa matem okam ki kare kama kama wosina kwa tiklobotin. Season ukoma na kasuwe boboro kan 19 kan eke watu kwa khan enga mani muka derta khamka kuma kwa matem okam ki kare kama kama wosina kwa tiklobotin. Springbok ukoma na kasuwe swar swar na 17 kan eke watu kwa khan enga mani muka 20 derta khamka kuma kwa matem okam ki kare kama kama wosina kwa tiklobotin. Sutherland ukoma na kasuwe swar swar na 16 kan eke watu kwa kubusan animoka 720 mka kuma kwa matem okam ki kare kama kama wosina kwa tiklobotin. Apinten ukoma na kasuwe kanka na ka 220 kan eke watu kwa khan enga mani muka 330 tamka kuma kwa matem okam ki kare kama kama wosina kwa ka tiklobotin. Nutewe te Kimberly shi okta ki tsa ikan kwa kwa namka Kimberly ukoma na kate a am swar swar na ka gdai gdai ya ka gdung gdunga ka kari kari na ka Toma okam ki kha ya kwa ya jiwa kwa tangye ito kwa ata ngeri tamaka kha papa mkaru kwa takwa kha mua ansana kwa takwa avasi ya kwa din e kawa teki enga msi ya kuta te anji akama te tama ya te ya anji inya te kesu inka te kui te ve tama North Cape kuri siki ngui kumukunda kuri ji nge sika chuchu mota ki te ya anga dike te mua kwa takwa chuchua avasi ta maa I chuchua avasi te ya anga dike te mchirika mki te avasi saka ema sun sun waka mua ansini kwa diko te ya suisen kwa diko koma ansini kwa mua ansini anka mkha nua haka ema nge kha ngui kema haji nge jika wakuri kwa jikita maka kha mua kwa tingi ema anka mkha wakuri na kwa Wokuri ko jeng ete bora dia khase mu khwan bora idi mak am di mak gam di mak dom ku di ma no akite mu ako ik am hete mu asen sinu musoba na musobo di te ari kota kwa kana kaya kota kwa kaya nja kuinka di kwana am jamana kaya kota kwa khukuri kho ngam kwa kwa koma kaya kwa koka kha hian kaya am Sipani takikwe. Nga jingin ejika te wotatinu. Te ya kwa taka. Te mchirika ma te anka mnuwa ma. Sipani mte kai kwa kwa nguwa tana. Ndewe te begwa. Hambe te begwa. Tante tana kai. Eska.

to tawa te vere. To towa tana tona taka yare to ngamu kwa koteta. Im o hum o to ta ombito ya wae mara to kwe kwe kegati. Aga tla im o

0: kite kwa kilina kwa kujambe tita matimua hiji haji kajikake kwa shwele hata hata kanate tse madorona kunu hata hini kumashitu kwa yae tenu hata hini takunu berenga kui eta maha ate vai kipanu ema ai kipha aji ata kuna kanya kwa teta ma nginki nginke kuihe tse ushanbele kuihe nginki ni urukwe ancho mate okatwe ahembele kuihe no aji ate hiyata vete temu wako anta tidangi ya gono aji hajia tidangi miya kwa hii aji tihaa kwa jiti ugawabu kwa kaya
1: ok no si urukwe si otore sentuna kasi o namu hachiri kaitesi o kwa ntui na kore kutata na yakara kwa tata kono kwa ata kukunake yata kutuwa na kuje sore muta nita hamudu nwa ehe chia mkwa yivere nita ii atu kote ata ikara kwa nkwana nita kuna sore mwa kuna tata hini
0: aki ahe atimunu kata kuna ayata na anta makashwere mago atuwa no atuwa na akwinyate no khanati ata kuna yata ashwete shwehe ina angwere kushinungo mamta kuma yata ashwete jimu khana jem kwa kuita khanta kun khana yata shwe eik ekwata a miti shinu anjan bebe na kata tan bebe be khahi khahe ahi ati akwe tamakha inki iya tingbebe ti anja khuk ekwita enu kumta koma tukui a anga koma ango yata shwe ti dinu khana kuyate ma atave khahi khahenni ije ana yata ma ata khashwe hambe an kwa kwa danki shwe guho tui khadao he akho shi ta ata akha he a dimiya tenu anwa khati
1: kan gara brangi ama joseph jim o ma platan ten ki tiri ke kan jiki duku to ane jaha ngi to khan ke asara ma ngi kai shi ko ane ne ja kai da pen ke ma kan dai ke kan ti ke ma sala ka to ko jeta pa pa tra platan ten extra from ki
2: Escort.

0: Ultima Atika Kongakuling
1: Moro Chitresa Xka FM. Nuya Nguanuya Mkwanam Chikim Kongakuling Xka FM Hawana 5 minutes ya Nhe ya Okina Radustasi Ging Mukulung Satalikanwa Kongi Kwega Nuanam Chiki Dra O Noki Ju Havia Gia Kamala Muku Ong Jain Nawati Twa Gingi Tali Duli Dulin Gigasit Africa Muku Ong Saka. Kamala e akumake kamawa 20 September atiwe mfasi ya asa atiwisi kalatan kwa kumansa ka KXK FM
0: chika ake kwa mga uling apulung na oka mga kong atanu kasu mwaka kwa kwa kala yunga mwa otamu ya tiyo atanu XK FM kwa nama kamala ke 20 September

0: maswa ntwa ya ngata ke qeya mbajamte akonta ba mi taqeya mingxula mawaqeya mbaqe umuntu mcosha tamde aqe umuntu mcosha tamthonqe umuntu mcosha taqeya maqeya mingxula kawa govathele yakata kake qeqe kake ngqeba kake amqonthali wa maswa da make qe wa story and wa konka cwatusha qoka cwasha ka waqe atato kakwindwa dage miyewo kawumukwisa ampasha mtikala kamucoce ngamatanela yunga michwata mimoni onqukhu michwa wa mashwanda mangixhiya kakundatam abutekindwa wa mashwanda xashituri kundatam amuqushindwa
1: okay kunqwatlu ma kakuyikwetsima kitara kwa
2: Anja tiaka ata iya kwata teti ya kwa mpuma hii ya teni. Anja te ya oro kwata kiriki msam atia mtia mkano anja kia ni mkwen bodangi. Mara, tia kungu kano kwe, huche, ngo huche, tiyo kaha nungo tikia mtawate. Na mkwa na mainka ya kwata mpuma ataku kwa kutamete, no, tika nukungwa na ahu, ainka ya ataku ya kani ngo she tkoro kwe she tamashe, woo. No anja dangi tatimi ya tangu ati kheri ati tikuya inra ati mari ya ati mkoni ma.
1: Okay. Nuzi kuya kinda ya tolo kuso kwa wazana tirika kusiyo ane.
3: Shere, shem, ngeng, umma, shem, grupu ma, vrayne ka enu, se kiawa, kaidi ma, se kiawa na tewe, ngakwane ke kare, se uta mama, se yata ati, toro ati. Nyingi se kwa ago ma, se wokuri kurino, se kiale no, chika dika di kumwa kwa di kiawa ago. Ata se kera kwa kwa ti, se hambe te kweta munga ati mkoma.
1: Tin ata kwete mwite wenu nita kona kaya kwa ta kaya tenwa Nantakwe mkakanda sirika kwa kaya kwa tangye ukuna yata na moti ma
4: Ti dangi ate nite cha Ata ngye ukuna mya kaya matoni Atirika kwa shise takumu machaka Nutie he ngise wokulia kwa se danja kurupu si kwenye kwa Nu akuri sewe he se nyama eta akwina Takahana anta akwina siku wata Takahin etamaseta masegu ya kwata hakwa. Tima ankara kyan. Mara yin onsi anese wo akobe kwa ti kunta. Ita tingu itama kati kyare na kuni dihoto chi kate kya bago. Kwana ati ya wokri na ti kyasi iye muwa amkoma. Ti kasi kasi ya wata ti asi kwango. Awa ti kherete.
1: Okay. Antwen aji. Oji kazu tamo aji ta swere ma ti ken kao jinu kou kao jinu. Hinsen ko khoji kana khoji sen ta ha ke tsamu ano cha tsinja sen lo khomo ko so ki ka khoda tma tsamso thoro sa kwa khoda ti so so ma khoru pusu
5: ses pirim boko se ti ave maji kwan se ka go ta ti tamati ave ti a wa mbambara ko kheria ti
1: nda ikara aba se ko ta tin tin tsam pya ka ya khoda
3: ana khusa wo kuri sha be di ya ran do ma ngusa kana ma yi pirim boko ta ka ya ba na ko ibukambi Wokrebe tamadambara he chekete wo madati she tunwa gore ah
1: okay tsantsa ke kuzi go eng o tlamotsa ka ya hanu ngikinde tsa ba se go tsinde o te sore ma go ngatsa nda ba se go ta ikra ha gore ta
6: te ke ta go te a ba se ya kwa ke te tlhoro mo kung wa tlo ya am tlhoro ma te ke tswa ka te ke tere mana kwa ke te ha a da jo se te ha te kung wa te ker ko ka na te aba se ya kwa ta te ti Tata mkui matite komate.
1: Nang esim kwanementa ha kin nyo tata nga kaya ko go tsao umka na mu machiri ka khumma.
7: Hen ga ti kan kyan tsaro khata se nyama him main ki ni se ne kha khata kurim se main khoro si o se ne kha khata ni kan ti kyan tsawate. Danki ka un se ase ya kui ka te khata wan danki kin ku ya te ka a. No ase ya khoya na ta se prana ya kha ngoma go na ta kurima se nwa go tin kurinu se un otatin. Ama te khari ate danki.
1: Okay, tantwana ntwa te swere ma khang os kanyeta ha go tsena khae mota te go jim ga so game si ja.
8: Eh jodi e
9: di kaja ni ke za o nere o di tabaga ta ye.

Xka FM 107 kowe dano nyege tsa mesieve tsa mokota go 64 minute di nge karma go tam am o tsam kite tsirika matenta ya a je keke go tawo de ko maten September no e he 24 ka e nge he te una uji ke mukunda na mukunda dana na dana khara na khara domoro na domoro jiki nyama go ta ya khuna khana uji nga na kya re kara go ta kwa tenta ya khuna khana uji a aba sia go ta ya tenta ya te akewa te venu abasi ya kwata ya tienta akuna jawate jawita tink em achiri kama nata ikara jawito rikarita nunata ikara kwewiko rikarita khanu nata ikara kwa waka kwewe gwe nunata ikara kwa jawago rikarita kha amuwa asina kwa tako kuma asina kwa tako tink eshu ike kha he eh hii yute kleshu ya kwa tako te kuma kwa tako te mizinu te atama ingana kia rekara kwa tako te ha ata akun ashwe ya nute keken kwa mtita tukoja ditango mguiti Mungwa asin oma, no ham chirikam khate hakema. No ngui ham tamma, khakyare karanganu, khakina dang ee, atang ee de mungo atanu. Te nguwa mtam mango tkhoro ikwa aetang ee mango tinta ya. Kha sungura am otam oka, kha sungura ma venus manji manji mata am gramma mango kere kwa takwa ati. Mma dinungo chirikam oka, khakyare shina kwa takwa ee vere kareta 2 days 6 mkheto mamba kuri kwe kongwe. Aji akle mba kuri kwe kongwe. Yesu ya kwa takwa ee chika kle ya kwa ya kwa maana kheto mta. Kle atamze ya 2 days 6 ta kha kle mua ana kwa takwa kle tetanu. Ngim ee mkanu. Ma ehe, haka ya veri karta ndee kuriko jiwa ha, ndee kuriko jaka mkaka mkateta veri karta, tinu teksa eji kaya doro kwata, a eji temua ana kwata yu waka ha. No bala mboto e, ma kamba kuriko kle, kare kare kwa tako kuma asana kwa kle ki, a miya tek e, awa siyate ndee kuri di ta ha bala mta mita ha ya hanu boto siyate ta, huwa kwa tako hinto teta na kwa tako te.

DJs doko kungthoma hwata dangoje te ciye mathi am ocham ke khatsi ikam macekere kodwa ukuma deke mangoha angadeke izami am ocham ke kuma inye deke mangam ku ngam kuta aje khadveri kata kumqa ucham jiteki yahwata te angadeke te di chirika ki te khamata ke te di chirika ki te te tak te di chirika ki te kunya tak te di chirika ki te jamana kwate jaro kwata kwate tsana kare kwate kunya kare kwa khamata ke anatari kare cha ngam kwa kwa dikuto kwa kwa nungu enu makaku mwapati mwako jima mkwa na mkati mare

0: nyu jambam da qaham gwej khatya tai karai jambam akolo manqade he ethe jambai jamunga te ngem tim tuta om oem qunji khom ngem qae uji
1: am a qwam
0: am a kokolo ti khom ka kunwa kwa ti qaham gwem qaya tem dwama kokolo kabana kwa dauru kwa no cha di kabam akho no cha kaim kiya kwa te khoro khunu ti anke ti nguwi kwa no ti ya kho no cha si ya kwa yim ka kho twa kala a ti ti sinu kloi
1: o khom
0: o dwan ki ta khunu agweji a te kwa changibi ki ale tamanu cha si di kabam akho no cha yaka che kwa chamba maduru kwa hi mumwe no che mkha tsai u tsai
2: u che mkha ni
0: o ngwe mkho man e Jem ka wa da ha she kwa nu wa ma a teiti he a tinya mu eh
1: ho ki cha ku ya
0: jamba ma xin kwa de we nge che jamba ha hwe cha u cha mu ku wa ku ma ka cha mu ma cha ha chi te kwa ma jagwe ku nu xin nge bi ma jagwe ku nu xin nge bi ta cha ya tu no eh am

0: metalisin ka thotawa tsamchum mokudiwi ka tsamkang tsitlenga e ke program ke ewa juga ta makama ke i etuna ilalu ta asatla programma ani nwa uwa ta makama ta ke tsala tsamkang mo alungisa tsikang ha uwa vurda ka gane kona ta makama ke tsike mtsho alungisa uqoya i aqale gqonqo juta through ta sa tsike he vurda sin aqe uqwanqe nawa ke mtsima ka ngeta ka hng ang ha ka tsike tsala tsamkang program ta ikaleng kho hng sa tsika tsala program a uqwa hng sa nqa nqa tsike ya moro peter
1: moro mba
0: masing ta ke Vangasi mnala kisin mklangasin mane ya tlatla uqwa ka eta nquma ka eke vurda tam klangasin yang he tlala tsamkang ha panganqa wa wa a ie hetike uo klangasin yala ya ha tlala twa tlala tsamkang mo kutlatla khwe ka nqum vurda sin kang he ka betike ni ge ta msinte ke ai klanga mathisa wona a hetike Iye, hitike uo ya anhea tuisa kwa samu, he angu mke vorda. Ta kamsing, mtima kangu matuza uzila, ta angu mngawa, klanga kanghewa, ai. Ima ki pala pala tuan, ta kala kangu mideweza.
1: Aha, mta, makata kutuma ke pala pala tuan.
0: Kajala ta kamsing, mtima kangu, ai klanga kala tuan kangu a okamu. Kawatike he mhagu, klanga kanghewa es, hea kungawa, Klanga kang hewa ai ma mtika tsam masing take ma thusa wona kola ke sei taka tike he muagu ha ya kunga wa klanga kang hewa ai mtane a thusa wona kola ke hai taka tike khwagu er ya kunga wa ai ma mti vorda kwa thusa wona kola peter
1: kula kwa thusa wona vorda e wa rai
0: Masin tagi aki wana ka tosi Peter. Taka watiti ke ee kwa gu bie hea kunga wa. Ayima mtima kutena tuisa wana kula Peter.
1: Kala kwa tuisa wana vorda e wa bai.
0: Masin tagi atene ki wana kang aka tosi. Ta masin tagi tuisi tika anhema ki teka aki tala kisam kang aka Peter ki tuisa. Ta aki katuna miki ka gu diwisi ya. Ta ka anka mhak esi dho. Klanga gisin kang hat lang ka eki aita sim tima katena tam. Ta klanga kang heman asituwa yal ta masim tima katam. Ta gam kwa sinka katam ke vordang hua lei. Ta gawa tige he mauzila ka ke sana mawana kula ke sana yang ta ke iman lei an asikte. Kang ta ke tikwa nui twa kai. Ta Mtena tuisa wana sana ngu yang hai ngangta keke. Kawatiti ke heti tuwa ngui tuwa tuisa wana mkhanuhu ka nge ya ka oota ya ngungta ne tuta kwa le kama kwe wa gung. Taka ngangta ke lei wa vuorda ya nge mke ngu mkata la tamka ng. Ta akamsi mti vuorda ma tala tamka ng tie heke ay atuisa tamu. Ta kamatena ngangti mitalisin. Masinta ke teikwa tamke vuorda ngu yang hai ngang. Tingwi ta kotsike hem hakta aike em ka khang hem ke vorda lawa mei ta kotsike hwa qale qwa yeke aika o ka tena tsa khongi vorda nwi ta qi vorda la mam ti peter
1: ka qa mke vorda ewa yai
0: masing ta ke aki wana ka to si peter ta akam sing ka tsike he khong aguka he akunga wa aima ya tsa khongi mtsi
1: kana yang akung ke kai
0: masing tagi atru tagi keka tamazi peter vorda la tswa kwa khongi tsinu ya tswa kwa nga khongi mtsima kang yang a kam sing vorda tsa e ka tse kwa gu er ya wa kasa e ke san khalema mtsima ya tisa tsa khong peter
1: ya tisa nga khong ke vorda e wa krai
0: masing tagi atene ke tisa kang aga okwediwa
1: ka wa tsangenge mi mba
0: Taka watiti ke kwa klanga vorda ka ngangta ke ya wastre. Taka kamu klanga sa mana klanga kwa ya. S, T, R, I, stre.
1: Ka tama katike itati tonga tu guli. Kama kwa la mga.
0: Ka tanta la ake ngang, Peter. kanga tage ka watsika ehe tsingalmetsa ba atugulya bhola qanga o sakga khekhwe ke bhola kadzela ti akhamsing bie heke yal heke ai mtsi vordama ya tuisa qam ta masing tage vorda nghe letra nyang ke qamwa blay ta ya gesing tenu ke tamku yang he gawa sai hai bai rei lei grei
1: heke stray heti bake blay
0: masing tage atoke tsulutsi kan he vanga mtsuke tsikwa peter he nqwa ke kwang he mtsigbe he tsukham ta masing tage tsika he qala tsam kang he mtsuke lungisa u kwa vorda ha o klanga hanka ngi ka tsetsa u kwa khwe nga vorda nga maqama ke tsi tshe qala tsam ka mtsike lungisa o mtsike kwang he mtalisin ta kulete gano khuna ma ai tsukham vorda ya ndan hita matsing eng e taga ma khamsing sana hm ai tuwa sana a fasi o vorda a fasi katinga kanka akte ya ya tamatsing eng e si anqwe o atama vorda eng e sa dung ka ke ta khaka qam ke rem ta soka akte ka ka tamaka satsing eng e ta khaka wa rem mitali sing e gyatsu matu hui kanqwa hntaduke vorda qayanqi nana kwatsika hemke vanga qwa hege sa u vorda sin ke kuleti makang mahona ai ta kuleti makang ai qwa ta ka mhati gbe vorda nhewa bail makolete ai qwa a masinte ke makwatsika nkhwata qala qa imuku qami ke okwidiwa ka maketisa tama amate ke tsitsika he manngi kwankho ekika ma amake ke ke khotsu khona iqhokisa aju ke qala tsam ka ng i ke qala tam u vorda sinka qala tsam ka ng hejuke tanga qa i ta mvorda nwiwa mail taka watsike he mhatu wa vorda la wa mail ke ya qala khasana ya kwe tam ku peter hartlop a mail
1: ka kwa khamsing vorda ke hana kwa sing ta letrawa ai kon hale
0: gadzela peter masing de ke tsala tsamkang aga program a thuta kwe ng khama kwe ka kwidiwa ta a khamsing vorda nqima wa mtsi
1: bie ai ke bait
0: yo a da thuta kwe slem khama kwe peter ta ka tsike he khwa tu bhala vorda la he wa bait ke sana go kwa ghala kwa sai bait di vortal
1: ta ya nqiwa ka ai tie great
0: ima sing mi gisin peter thota kwen hai khama khwe qala xaka ngqinke ka okwidiwa te ima sing tsika hi peter nqa qekwa vorda ngwisisi kang ka wisisi ki kang khale ai tshwa tam ka klanga vorda gisin ya nta sa ka maklanga ya ma kolete ma mahona ai maqwa khale di ai maqwa laste ta ya klanga kwikwi tam kwi S yal I M slime kang dake vorda kam ki klanga yam ki sa dake aitane ni kuwang hale kwatsi kang he peter ki klanga kwa ya klanga yam ki sa ki aituwang hale di uwa cake mka klanga vorda ya cake sin kwele tema kang aitu kham ka ai ka cake kang dake aitane ni kuwang hale ke katsang hale tam aklanga life hsa kuleti mam tenena wona ai yal ai f life
1: fie ai f 5 fie ai f 5
0: masing take aki wona ka tosi peter me talisin tsitsi kan he qala qaka program hungi ukwa mke sa ke kanda vurda ya ngi hakke ya ai mke tuwa hale takang amas vorda gisin kan he makema kulete makang ai tu kham ta mti vorda ma ka twisa tsam mi gisin masin ta ke titi kan hem ke nna kwa program ai ke kwa fasi ta twe de ai ke kwa ngale ta last e ka ng ai ta tam asin mti makang ai a tsam ke kwa ng he yang a ke ka vorda ta masin ta ke titi kang he mawana kwa vorda kangwa ice blockis masinta ke ai katsam ke vorda ngwa ice blockis
1: ta yanwiwa ice ter
0: ta yanwiwa ice beer kang dake kawatiti ke ehem hatu wa vordangwa ice beer ke sana oh motu gala kake sana ya kwetam ui dar is a ice beer in har baba ta vordang nitane wa Esther Fark taga kang ham ke vordang wisisi yam tiki kaya last day ay akaya wisisi me tale sen gyatsu ohum de sen gen basen kwasa ngom ke tikan tala tsam kam ke lungisa tama ama ke tala tsam kan ga jiki nga tla nga program ike ngi ibuku sen ta ki peni sen ta ke gala tam kwa tikan he mtuki u kwa ka ke tike he ka kwa kwa o tikan he peter ke ke kwa ka tama ama ta ke vordan ng kamo ke tala tsam kam tike lungisa ka anke u kam ay akadani kuna ta ma ama ke ikis anga muku tilungisa nga dzuki vurda aga dzeni takanga mkhasa maso ta is anga nga dzuta peter ke maso a n yo maso n khama khita ya n kesa maso yang o ta matena tu divisa ya ta mazi tika mola kwa gomiqwa masinta ke mola kha ke kham ya kwalinga am ke ala ke watam muku divika tilungisa ya qala nqeka tsanga xe tama singta ke mapolingo makha am i ha ndi wana kweke program nyu ya he ati taito trosila mitalisin
1: ito do silamitalisante mdona khasiga mqe

0: Yuwata he yaka tak ai ka ye yom ka anke. Ta hun am duam ka kung ko ta ko no am duam a si me kwe ha. Bo yo ka hata ai an ga si ki ta hun am kya ram duim ka ta ka yi yu. Si ya ko khedi go ndwe ha bo pa. Te ha ta ha yom ka churu ha hoi. Ancha khom ke khoma kung ka guma. Yere khawate a khoje. O tamasa, tahi ya hui hanu, bere am chika kama te ma teko an tuan tama te kuu. A kwa yeji ki heko ji kwa mkwa he ngangyai ke te muu tahi we, ti kwa ma hi we nu kwa mkwa si te ga ke ngyai kwe. A he gwan deo yi he, no a kwa ji a tahi ye. Ta hui nu bere teko ko to teko, tuwa ko teko, urna ko teko, ta ko ji kiai ki arapa. Am twa to te kwa tsinya ke he go ko yo to te go tuwa ka ka ta ka to nwa te ga ama si ye go khuri na go no bere ga ji wo ka to kuri te go tsamsa a wo ro ko ta ko si ga bana ka nya go no a ta ga hi gwe te ke ga he a he a ja bara to ta go tsao go ka tu ta go a tsao go je wo ka tsa ra ta go ya no a tsao ke a ui Didi ma ama si wowe. A tia kutiko njaye ta no a dinhe ya chowa gwe. A njaye ta vene chowa gwe. Ta kwana kwa kata ha a ta te kumi gwe. Ta hiya ta ha ha ako jikoyo si te hu no. Banga kaya te hu abe. Ta kwa hanu bere anganga kwa e kia e no. Tui hu kwa te ham te itima. Tia kutako u uwa hu no. Ai kare khao hu ako jiyom kaka. Kom da ka bo to ta ka ka ka re go nuga bana tum jai ma te ta go go trai go no trai a trai we sin e to a jai ta no tin yo ka to to a ga to yo u wa go bere te go trai as ik ei ki nyam kara se mo go go di ko a te ga se wa ai sa ta go ha no do re na go an ta ga te go trai go te tu u a ta am ta kon hi ta hi ma Anja, kui te ko saka anja woi ko kui ko te. Tin tamia gwe tiem kara ta kwa kwa tsara ha tika yata. Ahe kui hai kurina kwa hanu te sa kaim ki. A kwa mkho jite kui tiem wa te ko tiem am tiem wa te ko kui. Ta kwa yako barama tu nu. A kui je kan kara woka sa. Nga ma ti ngiu barama ti a te ve anja. Kwa ma ti shege ki nguwa o ki ti ya ho kwa na. Kwa ma kwe radung o ka nganji e ata hinsana gwe. Ti nga kwa na ata e heno ata hinsana ti baram kwa na ka. Ya a ngode ma e e. Ni kuri he baratu o gwe ta ata kwa ma kwa na. Ngu awe ha dom oro ta miya ko te. A ngje anja wo ka sa ta huto. Kui hasi kui da ya khwanu namu be mata khuma acho ta mi te khoji a koma anahi a te ti te ta kom kara kierim na te chi ya ta duim am ki ta no mama ji te ya un to ta ta cherem a ama sawe kai khane tinte ma wo nu am ka a khuin am cherem ta na ko dinga ta ti kom kom ta te unwa ko te ta ta kama. Ni kia di ma ti awe, ni ta ta ko mtu am ki ti kum kwa na wini mka. Cha ko ti doa gwe. Cha angan ka u kwa an, kye kwa hiye kwa. Ngam kwa na mka hampe cha hiye ko ngangu mtu ama khana cha ngama. Shure di kwa na wini. Nu kia ni ma te ta a te iti. Ma ta e karata kia ni ma te wata. Am guka yo ama thu kuwa khuko hai kha mati khre mati khum ke khum mati ke hem khum mati ta ma hai am kya dem ka kha ta kha yai te ya khan ma ka ya gu yo to ta ni bi ber khwa te ya kuwa shi ka mu kha ta kwa na ti da ti nga tu tu ya mi ke ti kya di shi ki te ta kwa na shi ka khan ma ti ama ta a kya di shi ki ta ko ti ya khan ma ji ka ra ta ni ka ti Katasi taki te mungu o ke tim ya ko nguma ti kwe ni sa kandangi. Ti kredi we awa.
1: Okay, Yeah.

XKFM 107 kowetano nyege tsameke ska nyege tsama kota ko 750 minute jete nge karma khatam am otsam gite da kuna abasiya ma kota ko anka de anje jan tso jete ke ke kota wa te kuma te jete tsam kara kota wa anka de khaya swiku da kwa kai kai ya khakun ka kwana jete ki tinji te uyo sika hande kuri kwemba kuri kwetswa ita kwita anje khatsam ji khajinu kha anje I kara kha adarana kota ko khate tlo khate ke khami tebe kun ko dara ta kha di kawa no kha di kunwa ka ta kha dara tsese na kota ko te tlo ke su I ke kha kha mo ansne te ke no a ji tsan tsun sa ha sa tlo kha ki tsan tsun sa tsu teng tsu ki an heti he na ko khom heti he radio house nde ta ke ke ka dango kha wo tlo u ke ka kha qoro tsom khomin ta kha sinu shi kha bana u ke tsoa te ko ite a te ke ka kha ton don joro hambe tsua a ta in kara kha khade radio atwa ma ko ta kwa te te ka de ta ma tsam ji kwana ya ha ton de ta a tsam awa seta ta ya tsichom an jo ka te de matir yano dux nduve ka ko te tsai kwa tsai ku da tin is ka dot on kara kha e ya khutakha

kwana here te ndobe kwana shika ta ku ushu kwana shika anja tengu hun kara of tun kara te hinta tamahano anja kia kara ha te ngama kia kara ha te tao kia kara ha te chika aji tsuri shaka te na karona ku ta ku anka te te ekamski hitu te chaka kara ha chika te kwana ni programe tsuri shaka kia side by side te national department van gesondheid kwana oka jaro kaya te SRBC kai kwana kwa ubukasa to di mano a ta ubukasa to di kwen a tete na nyuta inko je kaya kwa khao kwen skinu ti tamat an kreu sa kia inka wate ni kame to kwa te kaya kwa ta ya te ta ya tuwa ko kaya kwa te ayo sa kiri hoji te utwana ukuinski, te ukuinski, te utekamski, ndeuta te kauku kaukwako, te retan uruti, te uprogram ki te kasina ko, te nam te utwana a, te kau te utwana a, te choka te utwana a, te u kasin si oka, ta huna extra care, te uruwe, te kehetam anja kau, ma anja te utwana, kanaji kek ambeta, kanaji tia, ekamki, kanja, kawana juanga ji kaika te moya ko ji so aji katama te tsewu ni shaka tsewu ende uta te tsewu ya go tswa kara ke hetsam te utse ka mate khoko a ko te nwa te go ji te nwa te go ji te kwe wa te go ji ke he go te jao ka te tse ka mziki kwana ka anja juanga go ji mo in go be tsheis ka te a go be a ke tsewu sha go gwa ta tse ka ma ngushu o tsa kha ma anjano juanga bana te taya tiku tiku ako te kaya teno te utwana anga ajiki kiana teko ndendara ko nungwa teko wukri na teko na aijika juanga je kaya kutwa anja tuwae tea kiheka mkewe ya kutwae anja kwa rafa ku juanga jitama uwa gube dangwe hete uteka mshiki kaku kakwa ko ya kaya kwa na kajimuwa te tuwae kwa hengeka me tuwae kutwi teko kuna akitina sheko kwewe iya kwa hen, tuwa raji khantre kwa tinga oji tamaka, ubina kwa, tuye iya kwa of duenu, tuwe kwa rushi kwa kwa ngu ngu waka, anji cheka henji, tiyo te uteka mekehezam, tuwa tak eka tema kai kwe, tewe kuwa ha, tuwa de, anja tuu kara hen, a cheka henbe, anja ahenji ka te taya de te utwana ano, te tia tuka te, te tia ngebe manwe ka, te chika te, nga kwa naka tuwa de, ama anja kao be, nga kwa naka hitio anja, te chaka karaka, chika, tiyo te utwana, chim kwana je tegi kashin chaka kwana je tegi kashin twen kara yaho xk fm dieta e tete tin kwana ti obet ndani ngihoji koka kai kara ta to kwa dieta e tunga te teu program site by site kwa te national department van gesondheid kwana oka jaru kaya te SRBC kai kwana tsubukasha to di mano a ta tsubukasha to di kwenye a kete na ngete en tsubje kai kwa ti kate yana ti kwa darana kai ye kama ti kaji ki kha tsui kha kamska kha tsui kha ngasunga kha di damaka mbru damaka na dobi damaka ti ya kwa je kha te kwa te kase na go.

chikage tomna ulung apulna o kang kagung atang kasuma ta ko kam kalai mama o tamiyati atang xka fm kwa na ma kamala ke firintena september

Ja, mola geht da kom ke 10,42 minute ke kon ke radio XK FM wala geht da kom ke chimbusi tigri cho agmi angwa mko social question a program yo jep tine gida kwa jwe kama kwe obet ndani ke a program a ke agi kwa kwe mugu tigri ge kwa hana ke chimbusi ke ke chwa ngang ka gita kom ke kwa wisi si kanka anho kong wa mke program su ngang ke chwa ngang a gita wa ka kam ngang wa mchilika a ya kama ka wisi si gita wa ta a kanda bunga na bunga kanda muyati na muyati che kwa gya nam ukwa yela ngule ngang ke ka angya ukama muni kwa ikha a tradisi a kaltir hege kule tima a gita ke kam kam muku giga kwen ala dhom ko kuma ge konke radio XKA FM ka krisi tene ga ma twisa muku giga sa wala nusungha ngya chwa ngang ta malaya bunga kem tanjiwa ngay dhom ko kuma ge konke honort en siyewa nga chigda ke nyeha muku giga sa kan tene anho kong wa mke ka tamang kem program nusungha ke ya chwa ngang ta bunga ngana kwa tse mtene chu ag ming anwa kom ko program sung Ntene geta se dike bholang, ntene ka geta akondisa, kwe he mgekwa o he chimbuma, mka kwe gekwa ka mbola no sulakaw, itan kwa ichi gekwa a update wa ke kriketi ya bhola yang ka ge angwan e, kam kregya sun, ka wala chi gege a watini kwa 5.40 manita, kre chimbu ila, mko kre nwara chi gege ta ka sage chimbu, tasa nwara ka nwara ka wam ke bholat thotse ta tren ham to dira chik de a chu ngwa program ke dang ta male bunga kem tam jiwa le dum ko khuma ke kongke radio x ka fm ku gi ka sa ka khisi ke ka gyan ho kong wam ke ga tam ma ke ya chuan

Tick to tick, I must so me gigging. I'm gay. Will I get a com to get in it? 5 and 5 conke radio XK FM. Timusi, will I get a com to get game? Get a good two ag me and about go program. Young gay a com game social cohesion a program. Kakrisi, come tini gigu get a legum go command to sate get a sum. And you can come guessing go up to a num u. Kawisi sige gya ukawam ke mtilika ya kamam. Mteni gang kwa da gita kwa kwa kwa nke bhola ya kipani ngwa mgeka ku ka gwalom ke simbu. Kasi kwa ka update wa mke krigiti ya bhola ya wa Hollywood Bridge awa. Kwa nge protia sa Australia gya kwa kwa ke simbu singi chwa ngang. Tamatena lea bunga ke mteni ong ala gamko kumake kwa nke Radio XK FM van awa kam ngaw ya wa tilika kwa kama kwa mteni gesin ka kamiens kapun ay policy forum sekta iya geta kacha nama platform ten ke kama wa heritage kama ta kawisisi geta akundi sa kambu kata chika nchua dewe ay skola oli ke ECD kong ECD skola oli ke kamba mighty cosmos ya kambu kuna ta program gefitika kukumanga tamalea bunga mwehe angbatu age kati kisinga bisisi gege akondisa kula bhola geta ngwa e ta kula tene tshe geta atshe ka tshe ke age a ukhamam ke tradition ka tshisin ka bisisi ka geta akondisa ta timbusi ng anje kam gesin ko program efitika ola si ng ta ngwa kwehe timbusi ng ma komisela moku gega fitika ngaba kolu kwehe skola kolu gehe tshe a geng ke mnoleng ngeta ngai South Africa national anthem ke skola South Africa ya moso in oleng ngira chik de asako e chief ye wa police atwa SAPS of CPF chik de ge anwa a kon ya wabunga ke kolete maka kanosi geta ukham ukwa Timbusi bunga tikim chagum angam ko program geta sun de geta spam ke manita tame kan kwang kam mgisun ke timbu iti gegera kam ke ya ofiri ta ngoling ko ti gegera chu angaw ka bisi sim ku giga sa ka bisi kan ga gyan hotan wa ke ula sin ki chang tamtan jiwan le gam ko kuma ge kon ke radio XK FM mugu ti gegeka sa ko he program tene ge hakalu tom ke ko ula misun ha ke Ya, chuan.

0: Xcore.
1: Honor den siopen niha FM makhadivita joy itake dangi ken yekqinqoba mi hemkoga ge yakon yakwe ke cricket ya first audi ya proteas australia dangoke ke hollywood bet kingsmith stadium ke durban ke gala ke faventunda ta referee kam joy ko inga ngin etane ya ge ta khamdam chumakam ge a ngwa ga saglan jawagal srina ta kanini ka australia ka ke venia tsiguka noa ta yinka ke bisleti ke ikra wa tsundara south africa ngam ta kanini ya south africa ga ngam ta south africa I gumika 2 tag ta I dream ke gai ta kan ge tani khamakwe ta ikwele ga iska I guma hujutani truk hongno I kon ya ige tsike I ngwa cricket I gang hwan hokwa ta kan ne kam ko isin south africa drink gai wa Quentin de Kock uke Zorzi ta uke vuma ke gai ta sang kone gai hetane ge hega ting ha wa bridge ke hege rikel ten ta itle gawa xka fm jutane kon ha I ke tike cricket ya anga australia sa south africa gang kwang hokwa

0: yaga FM tsama tsheka te monete ke twe tsama go tao fierta ga monete se go tao ke gwana te Reinhard Kulabeka punda an o yo kara tsone sa ke tshe sen soto e a te xa e go tshwara go ta 24 September 26 20 ga ne ti wa ne soka timi ya go eti o yo kara tsone sa ke tao e nceda ke sen di doner da ga e di e tao am tonde rado sike jama am into your tent uruti alina dreben and tsone sa ke tsa metende twa ha ne ke tsa ikuji ate ke kharana arati ya tene te tsa ikuji a soto e khwetse xa ya go tshwakwe no tuka go tsamate wota ntetwa go tao xa ya go tshwako ha kone te tuka go tsana onyo kara tsone sa keri tsanji tabete jarata go te utsam kure tsanji te wo creator ne te tuka go tshwate ha ha se go tao says ire xa mo re kwa ga te o tsika we sinigeri ya qote ana go hang bori etso e kwana se ka 3 ire se ka te xa ya go tshwakwe bori eteng ara na go ta gonong ke a tsogotse a ncinja ga khwetse a di wota ne a di tshwate ha ga se go tao says e ka ta di kwa ga te o jama se go tao khiri ya go toti ka te toti kyava te toti amate to en karagang e ka re go ntio te de go go tao te go tao mo donar da ga e ka o ma ke kung go reta
1: Ah,

Una reten seven ohe tahononiaha FMate ata koma mbango and dingo tete kamamate an onyo karakteruni sakiente o soto te kayatik ate mu tamkure hojite gyamahuve tete utamkure hojite ho amagweta ok aisin za kuon kwata wana itamkure hotami ya hoitan kanti ya hojituiga kwezi wa hate mu tana ha uratan damse te kuye kwe te u damsa yo sikaha te uta kona kwenye tak eji te uta kona je tak eji unji khana unwa tak je aho jo yo jika hate mu ati kan onyo karakte unisa cheka te ngo kai nengo kodi kuinga kwa taute kwa na nengo hii tio te jau kam ngo te kasen kuinga na ta kam kurede iya tarita ta honte kau kau kam kwa na jiga te muate te uta kwa na thoro na ta kaji tamate muate ta im jiga te disco thoro tente uta kwa na te muate nta hana oki jiga kam kure kwa jiga am kuyo kweta ote thorona tani. Kan onyo karakta unisa kia. Akwana jika hiti ote ngeo kwete u anisoka tekei, tekeu o kutita te o soto am. Tekeu nu te u soto zingu kuyo kweta ote. Kwana ite mu soto a changia atkeia tenu kuyo kweta ote. E na ite kwete u tuana, u tuana, u tuana tama sikai kukwata. Dri iri sika bori ya bori soka isiki gwana mha tetuwa adake ya khatekwe. Ivone chaka chaka. Thank you, Mr. DJ.

0: Drehen gegen SKF und den Hunger gegen die Flitzung. Polizei und Spürder sie quasi natürlich können gekriegt werden, gero fangen guten, können können getragen werden, gero können sie auch mal da Tag in der Bank. Seit können können sie ja auch gekriegt werden, Dienstag, du Polizei gegen sie auch ein Robert nicht schon, da können da ke kaum Probleme sind gesehen, ke die kaum gehen sind gesehen, sind dann heute mal gehen die alle schon durch, da ke sing nang nang nang tene kang thoi kone sha ka khet kong nang kisa sing gitu din nin yene twin da kang tit kone khetene sit tra ko pala mon sere fir kane kuna ki derban kuna ta kau sika ngamel mud kane kuna kang ki kone sha tane sundang ki kung tang ki spir dari chas ki kong dia dun ona su ki kula ng ki trawi na trawi ng ki kong ki kawa kane kang ki impang ki nin kane kuna Presiden Sarama Poza ang gitu yung hana kung ke kam sa nga ang ke galakam kata ang he air finish dah ko na yung u ke dami yung isko ke ng hong gitu si rek ng tingin ta ke kawachi ka yung anas nala kao ke kam kata ang ke utsura ng vesika buko na ikang tingin siya tafrika kao gitu yung ke onar su ke dami yung isko ke yung gorlinin ka ni kuna sa kam kuna dami niya ka ke kawang ngay chaka chong ng gorlinin ka ni kuna di ngong ngay gusi wana ke 15 ke July ke kwa ang ke niya ka dewan gusi yung ke 17 ke September siya wana ka ni ka Nungi fasi. Kani kang wa kastil ke huye wop ke kapsa di kuna erfin zidak kekantin klasin kecuy joy kama kwe ke kuro tayi yang ngani ka ngejit kwa klit gecuy kawe da programa ngay sing kwe ke kaltir ke gecuy ngata kwa ngkang tradisional lagi wa kwe yuing ke uci krisi kwa ngta kawa huye wopu ke galven ke kelfele ngani kuna ke kuro toya ngani kang gecuy gita hana ngayit ngayiti ke sit Afrika kang tiang kongchuy kwa ke tigen ke kli tak Jadi ni kang hekan senar kaki lizal kril, kerjanya ngaji kau ti nak kamu kau ngisik tu jadi ni kampung kau sih kau. Kau ni antri ke fakta mungkin kau langgia kama siapa mungkin yang kau ngaji SKFM.
1: Kami tiga temu untuk SKDRI. Am tak kau kami ni tengge kerakuan SKFM kini tahu dri iri boleh semua kita kami dia rokuan boleh kisarati yafta kapunda. Polisa na aka tukwanu sisa jawote ko kwa juu na tasu ki kukasa an o desnati takono aki haa kak amekana karakwa tihe te kunga uka sisa kwa unku an takono kuhuko ti an ini tikwa te kunyamuku ataka tinu kuje kwa kia masa nge kawusa kwen a kak amiku oiti kwe kwa makuta ki siti ani yuanis sorry derban siusa ki kwe aki yalfu kwen a densta atresu uiska oiti Polisa na kiku ye kate kwe a Robert Choinda a kate kwa no si a kik kama a kunsa ha guye gwe taha nga kwari kwe a si khoi ko kia ungo. Choinda a kate kwa no nga kwa ha ang kwa ha kwa ini tiki jawa ko ha kwa kwe inge tivye kiki kwari kwe a kho ko kia wati am ata ha unwa hi nyeke kwe a tuwe de senden ina tuwa na ha kurisi ka palmitri refir ta kite kwen ana ko te ko ke derban ke ta hono tui khama ne kwe ki amal me tisun ga oi ki se ko khoi hi nge se twendam swe te kwa no spider kwa kam dim borunga ko an borunga ki se sa ti kwa na ke tui khama ne kwe kwe ki si oi no ka ko ka ko di polisa ko se ta tes ne ki tui khama o hi no tui khama a kwa ke mai ko e pengeni ki si oi hi President Masero da Mpoza khame kwa ngwita se e athia e gwiverha se khama aka gutande ukwana a ngwa mandate nkwena hiya ko ngende kuri kwedi ngi ku tsungwe a na ta khana ngwarata e gurita President Masieta ni siteta ku yete ngwe musi o chirika namu e si o chorang ki veska poke hisana tikita ko khama akrata si se tavrika kana ko tin kwena a khama aka go nata si sa jikweta ha re khata na kweji kwe tinji ikureleni ki ake nyere de kwe an o ti kam gwe de o waka ikureleni si o ki kak am ayam ka de gako kwe de a weti 15 Juli ta hono nyere ka de kak am gako de weti 17 September ki Boris Ujeri oe Kastil makite ma khuye wopta ma kapsta tiki kwe ma khamta ma namwati e a chirika e a no aki khana ya kewka te sewoka ngwa miye kwa kurutia sidi a daratin kwena okwate ko kangwena aki kwen sita gona te ko mungo hoje na takwe ko tiri ahi kore no aki te ko tiko te ko thore go khano aki te ko jao kai gwe hoje si ne koi na hika tai hoje te tri ka tai hoje ka aki ha et furun de o a kastele ki gut hop khuye hop ki Calvin Cleven ama akat kwano kortia sudi tangoji ake kouni sate suyes na go tinu kwenze tabere kakitin kwena moko anata kamkuri kwenye iye tareta kono mayo kwenye an kwena anata ati nkwareta. Nga asi ukoji a ngomati mkoma kwe a Lizelle Greer no nkwe tin dikuri aguyeta taha ya karak arana ngomita no ae kewkate nata nkwe su kwenye kai kamoko tie ko konta ke iye hireta ada te bore te ya khir khir ngal khawana bore ukfu mana sebe ire no te xga fm ki tekegwe

0: 107 o heta gona nege FM tsamatsa ska te mone te ke 3 ka mako nege ga minute jinge kara gona 3 re bori e kharatsa tsan o yo kara tsone sa checka nengiki gamine amkhwe cricket te tiete protean Australia ta a tsamjika yamata ya wo create Humphrey Benedito te ke khaka tsamese kwitao yere kwa akona hitio te khuqwe nqoma kwitao komna tati ta ya protean Australia ta tsangtswa kwa ta kungotereta
1: honurtin siwa pin nikha makhredivita geta joita kwa itake bola guk bola ngam tsa khwen qala sa kwa protea sa Australia wa e sa ge hengwa Hollywood Bets Kings Smith Stadium ke Durban ke angai ba khara 24 September ke tiniri ta kanini ka sa gang ta Australia khangwa ngam ta South Africa toha ke gya ka angka ke ta kanini ka Australia khapani ya ngum ghumi ke 256 nke overs ke ya 44 ngam ke ka 44 nga gege nkama protea ta ikwa khang ele ghola lu jutani kon ya ige game angala nga 24 he vegenu ya tigi nga ge he wafa 30 September ta ikle gawa XKFM ta kama gudita ka Reinert Kulobi Kapunda.
0: Ona riten siwe o he tahono niyeha FM aji temu ono kriketi so oku ikweta o wukriji kuwa kwa kuwa ta haak aji te Humphrey Benedito kangen an onyo karakta unisa cheka te tu wakweta o kaya kutuwa gwena ta wukriji kuita ya haare ta boraji kamite jikuma giamnu kuma ngwasika kamti kwea wukriye kwe haak ti Reinert Kulobi Kapunda donar da hansayenu soto akwana jika tidwe te kien ikai kuji atene kai kukwata gwen te o kamkure anijincha kuwa te jiki kwana te o kamkure kuji te mu kan onye wakarakta unisa kiri na te hitu jarang kuni eche ate tuwa ta kwena nde na ta kwena nde kai na ta hana o kamjika hana kwenye ii karahireta na tidwe te o anizu oka te kasen sikuye ven tabano te hii khaangu kuche kwa naite muu kunu kuma suwe taba akwe cha zao kati venu natacha o kwenye siki akwe hise nagwe. Kwa naitika te muto zao kati kuita macha kase nu cha chao kuhu siki akuye ana kwa kwe tao te venu cha kuka nu cha kuhu. Ajite hii tatik ejine tiu anisoka te hachas ya kwe tao 6 iri kwa amari kwa ha te o 20 jamesi ya kwe tao khiri ya kwenye.

0: tsi go ete do ka tsheno tsho go ka tsui tsui go tana tsho ga se o tu ana di ding ga te anya go di o tsho go tsui go ga anda go re kwa ka masane go ta se go ga se se ka ya ga se go eto kuna nguo go he to aga e go ete ya di tsu ya ga ngengeri shanete ba lo xa go mta manja tinto xa go xa go na tama go ka ra tsi wotlo to go gubusana u henqo go no ka masane ka tsi ga ngo tsi di tama gana ndo te go mte ka masane kwa ke tsu da xa te ga se de tsiqi ya tsara go uyeng tsa ke nngwe go aya ka masene nngwe go aya ka sidi a ba tswa ka bana tlo go re go aya ngengeri shanete
1: ene parangwengo vrou van andara zingt en lied of den buffel.

Unir ten seven o tahono niege FM de a Paulus Mapondo de Triamate Nit an Oyo Karakuni sa king tamji a de Kaiku Taram de Duate de Paulus Mapondo Nchane Kate ne Chane de Guyaham ne de Kyareka deuta kwen naumu sobu chanji anomatareta. Akwaraji ke tamjika ti garaka kling honi king tamji de wote jiniti o de jaram. De exka FM sinde jama de tua na kwe tau de kasen tia khonzi de uta kwenye kam kuri chika hinyata jim akwana ete mu akwane khonzi de kasen agonum de ngano a kwe te uta musubo sam maka kwarata no maka kuwa tereta akwana ete mu dao sikite han ne te kaisin za kwe iyo kwe tau ngeo kwe te kwenye kuwa kwaveta jim de kwenye e kasen na date uta kwenye khana uta mchika kwenye tam ndewu khuji ahinyata, ndewu unji angungata, ndewu tziji akriyata, nganote muate, te anaha kwenye gwe iyo kwe tau kungu kwa gwen. Aji te unika uji, an uhiyo karakta unisa, kia inka mji te kaya kukwati jo ikeji. Black child, a good time.

Kweto we, te ka oke ya wata chan karakia ende. Te muwe te saoma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kweze, te ngebi muwako. Ai iti idwa hati te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kwa ohe. Te kia en karakta ya kwa kwa ohe, no te ukiye na kwa bori ze te komo kwa ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

No, ne he quick awana o tirika go swona mo tse he tsa le kwa tsa platform 10 si wa ganu ete ka ita timo te he na mo he ke kuri na kuri tsa le kwa ne he kuri 2017 kwe no e nyam ka go rupo eng go se ka ya go teta te ke o go ga di ka sele go tsiye te go mo go ga jo tsona ke tirika go swona mo tse he na mo tse ke kwa ta no te go ka tsa kwe go ji am ne he kwe ga kwa kwa ji o ka o he Johanna nda ya si o he tonte kwa de ga ha tu tagu tsa tsa kungo kwe nte kungo tsa msikete wo go ga nkane tsa tsikeng o kwa khwe ga mota kona kwa kwa go ha kwa to kwa o anhem nte kwa kona te swere ma go ga tsidi ka go ena ta kerire te de nkane tsa ya de kunye ke nga ka nwe ji ana mo te tsa tsa msiki a ga khwe mo se bota ga ano ya go tlasan venu ga ana go ena ya go tsai mbunga nkane go din a platen ten shu o siki kona tsona te ona tsa ntse ye te no kwa o ntse ke kana go tsaye go sa hinyetin na kwa go se o tiku he am te ke ya de te go te ja ga ata ga te tem nja ku be tshwisa ne ko isa kwa go ya tina tsa ntse tama kana ina tsuru be te o so to go ene te o re ntse ama go tsam go tsenya ne go tsama ye tsi isa ntse aba kana ta di tama kana no tsa kwa ne ha thoro tsa o ntse mo ndi kwa no ko aba je kana a thoro tsiki te ni thoro ka di tati nte tsa me wo go ga o pata ta go o nde go di go di tata ma ga ta go go kwa ano a di te swere ma go a o ju thoro ji ha ka en thoro ji kwa na tsa ma ga ndo kwa na tsiki thoro ha go di ta.

0: nungwe tsiri ka tsheshi o nna moete go ta platine ke khwene ga mja go khwene ga o hena moete ka mkwe go tsheshi ne go te hnyeje nkwa xa o tsholo na ha ntemu ha ntwana tsane ke ka wa ne ke hena xa ha na go xa mxama nkwa jo tsweta ri xa go khata no nwa nda wa te swela mo nkwa so xa o shwana se ja
1: xwa si xa o shi ane he she wo kuri he ta ko wo kuri ba ko gwenjwa di you say I'm chow, my mama na mama jite hata makhati. Khasi kun he bori, no she tek ayakti ya gove, takwa ku, she atakti kukara hi kwa kwa hi ati uga kwa nini si she. Kun sa she kwa kwa hi, no she kwa ta.
0: Nga tolo su chan ne kungo du kwan, nga kungo jate sore mate kwa mga tolo su chan ne kungo te niso jeta kwa jita maka tolo nga isiki.
1: She jeta kwa ji, te chow abaji, nga ma ngom di ma, she ngom mate ma yi ma she pomate. No kram ngim tu mkom wa khatai. Eh ma shawe twaba ma awe kabango oka shiku ta ko shi choku du kwa iyahu a tsheko tsha ko shi nu shi tuku ya tsheko am khwema e ya khwe ta khuku am de ko tsangwa go go tsha ko e mamburundu ma tsogo a go he tsogo se bo kuri nne ta ko n ke ta ko na di e tswa ta tsi ka ra ni oro fanti de ko wa tsomphomka kwa ba kaya ba wo ha chapter ako magubi no inja kai an na tum chapter ako mata tswa am di ram tem ko hom oka no ima she ma te ka ki te am a join ma kong o anwa tem koma tanga hom a kai am gai m koma ka o ka wa ntoro ta di gana tsiya hi ba ko m kai di ma ha tswa ma ata kuni m koma a de ma dwa m koma ntanqe ma e kuri kui e ta ko ni mama ina aba na hina te kham kara hi ta kha ngai kuri si ka ya tsangwa ka no a aba di huwa go hi
0: no no ga ya ta mo go te ke mbuka ntla e ta kwa na kwa go tsa seng tsena nwa nta ga tsa go tsana ngwe ga hete go ya ka e ta
1: a ya te no am hete wa ina kae a hete wa ina mo wa go kae no ina ma u ino ina tsa seno ina a ama tsa u tsa ma she tsa u tsa nga mayaya o mahambe kuru kwa matim nga andim khati mashe ko khaimbe mko manya ama kha mati yaku nto kukungwa ai go kwa tsen yaya sha hin jare mka o machom kho machoma kwa tsen
0: nga buro tire kwa na kaye ko si tasen sa garan kha tsaye
1: am ui ma ina tsare kwa ku yanu she tsai pa uno shom khata ma ho kuri ko nga kwe kuri siki atambunga mki hin tsisa tino ka ko ko matino aya ku nana go kgewa go nong kete go ga si kyao ke kongwa go kete go si kyao ke te go e tino am ta ko ma che sho go heng e sho wo kuri mongwe ke ya sho go wa hite ta go no bere na ha ya kom ka no do ku do kwa go no attack a go ke ba am tsei ba tsa tsa ya go tse ma tsa o mke nono no tsa te ya am ui ba te ko mo ta go tum ke tlo tlhoro kwa tino a he go e ku a ka ko di ya no aha e khekhe ya go a thoro go he aha e khekhe no go tau ke ya ta go no am go tim ta o khom a gwinu a sim tim ti kana khwaka ta go no a nge bi no gwinu di ga si ba khwaka bere tsana go no thoro na kai a ngata he nya iten ti ma ke di tu ya go thoro ma kya se n be kha di ga di eta go di mama di te ha ma o ka ei kha no chama makui ma gorotobo ma na hukukum ama tini tawo dihasi ma karam kite kite atate kite hi
0: ya kan kira dangi eh toro kau kuhete aswere ma nyoye katre kuha he oli fandi jiki oh he nite kubana kaya hakuna tewe dikwa tamzite wono te ate aswere ma kuhe khana toro kau su chan he ndero kukurta

0: ke di plat na ke te o re tsaya go ta tlo tlo go di go jisa le ta ha kwa ga no na o thoro go jisa le go ta ke nja o kana mo se kwa ta ma ja go ta ga an ke ta o ikra ta tsa o te kwa sing ke tsaya ta ti ga nana wa cha mo te nngwe jisa le ta go se ke
1: a ti mo o te kwa na ke ti tsa o ne sangui ya le tsui ga mtama tshwe ka la ka no ke o kwe go tsho mo kwe go a ti go tin ke mo a nwe
0: ke ntsa ndang ke boss
1: a se a ya tsama tsa ngwa gwae

0: nngwe tshiri ka tsaya si ona moete ya kota platinum ke khwene gam ja khwene gan o hena moete ka mkwe go tsiya sene go tehenyeje ntwa ka go tshoro na han te mo han tsana tsana ne ke ka wa ne ke hena tsha ha na go tsam tsama ntwa go tsweta re tsaya go gata no nwa nda wa te swela mo ntwa so tsa o shwana se ja
1: ntwa si tsa o shi ane he she wo kuri he ta ko wo kuri ga ko gwenjwa di You say I'm chow, my mama na mama jite hata makhati. Khasi kon he bori, no she chek ayakti ya gove, da kwa ku, she atakti kukara hi kwa kwa hi ati tuga kwa nini si she. On sa she kwa kwa hi, no she kwa ta.
0: Nga tholo se tsane na kungwe ndi khone nga kungwe tse swere mate kwa mo tholo se tsane ndi ku kungwe tene so jeta go tama ka tholo tse isiki
1: se jeta go di te chao abadi ne ma ngom di ma se ngom mate ma ye ma se po mate no tram ne mtu mkom kwa ga tsa e ma sha we tswa ba ma ga we ka ba ngom o ka shiko ta go shi tshoko du kwa i ya go a tsheko chao kwe shi no shi tuku ya tsheko am khwema e ya go Takuku am de kutangwa kuku takwe mamburundu matoko aguhe koko se wokuringe takun etakun a di e kwa takti karahi orofanj de kwa kumka kwa baka yaba woha chow tako magubi nuinja kay and natum chow tako matakwam diham tem kohom oka nuima shema take a kitam a join him a kung o tangwa tem koma tanga hom a jai am jai mkoma Kau kawan koru tadi kan ciahi, baku mcai di mahkamah ada, kuning mukoma ada, madua mukoma tang em, ekurikuit etakoni mama ina abanah ina tekam karahi, takang ekurisi kaya cangwa kanu abaji huahui.
0: Nung kaya ta, mung ada kimbukan kaya ta, tuan aku aku kasih cina, mandah kaya ta, tuan aku kasih itu kaya kaya ta.
1: Kaya ta nu amhe tewa ina kaya. Ahi tewa ina mwa kukainu, ina ama uinu, ina kasenu, ina aaa. Ama kwe uke umashe kwe uke wate. Nima yaya oma hambe kuru kwa mati mga andi mkati mashe kukaimbe mkumanya ama kama tiyaku mto kukungwa. Kai go kwa kwenye yaya isa hini. Kyare mta oma chomu kwa machoma kwa kwenye.
0: Nwa buru tire kwa nakaye kwa si kasen sa gara nakakaye kwa.
1: Am ui ma ina kare kwa kuyanu, she kai taunu. Shom khatama wo kuriko ngwe kurisiki atambunga mkihi tsisatino akokomatino aya khu ngana khu kewa khu no kete khu khasikya o kikungwa khu kete khu sikya o kiteko he e tino amtako matje shoko heng e sho wo kurimungwe ke ya sho khu wahite ta khu no bere na haya kom kanu doku doku akono atak akokeba am tsai patak aya kono e macha omkinyunu nyati am uyi pateku mo ta ku tum ki tu thoro kwetino a he khoe ku an ai ko diyano a he khekhe ya go atoro ko he a he khekhe no bom tau ki ya ta kono am gochim ta o khom agwinu asim tim ti kwana khwaka ta kono a ngeri no gwinu di khasi pa khwaka Berekana kunu thoro na kai anga tahinya iten ti makeri tuya ku thoro makhasi en be thai dikha dik eta ku di mama di te hama oka ei ka no shama ama kuima goro thobo ma na khuku khum ama tin tawo dikha si ma kharam ki te tsite ata te ke ki te hi
0: ya kan kre dangi eh thoro kaun ko hete aswere mangwe katre ko ha olifand jiki oh he nte ko bona kala hakna te wodi kwa kam jite wono te aswere mangwe khana thoro a su chan he ndo ko gerta

0: No, se caba aunque ese no, tico en heti gucho, no ti caba que caba ora, no que ancam tehen, no caba joe, ancho cara da con el cloa cotehen, caba, caba, te ayas al cloa covecho, cara, te me acoca anda se toro naco, se anda dia no, caba joe onago, no caba joe tehen, no te de dia cove, a toro a cana te head, de head, caba con Mozambio. Asa dia kosa no shoti shoti he kien asa thoro atak eti ke ta kona hinya ko teno tsaba he atsam tenke tsa tsaba na khwata no tsa ara khu tsa ara khu tsa si tsa ka kwe kwa khoro kon a si ki yaka go nga ya re u ya khone yaka a tsa ka kwe ta khone ya ya angu si ngoma ma ta ki tsa ka khono tsite kwa na khone nge a nyama hiti mana am tama ama tso se wa khu am at house oka umate umhe ama yaka ve aki yagya yagya no ya akankara ya a ya guya ko an umhe no a he te ko sin ya ko umji ake ai tama umbe kum ne e jere ka an umhe akaba ko sikia te ko asi umwa ko kesi muhe no a he umbe an umhe ata tin hanu ta ko ji agu ni um ata tsaba ko nina ke hinya ko teta kitao oka ina chocho ya sina kwa teta ni tsekwe ya hambe tsaba hako mkuma nkia wako kuiji muu akwa ya nisho mko nita aku unu nkia yako nuse hii yate ako si usere kaya se tsekwe ya se hii yate nuu tiki ya nkao ti hii yate ti uko ya tradisi kwa ti
1: ata kakiri sa nyana takunu kaya nkusika te ya kwa tata kunu oo nani kiti ya kaunji tayeta ndoku ya kakaku tu kaunu na kini tayeta ati kata akwa ya namuna tayeta nikichiri kakisiki
0: ti ake oh kwink etereta ha kwa ti tseo sangui ni tirika kwa akwa kwa wata eta maha akuruta ke hem twam ana heben tama ate kwa na ate kwa kwa ti tseo sa dangi e khate ni ezia akwa kwa wata ha ke hem tu ikam tama ana kwa ni tirika ehe no khakwa tama cha akwa be khakwa te wa kwa kwa tama ya kare kwa ta aka cha ngwa kwa ta angia ndo kwa cha kya ta hano yana mu ndeu kya kwa inka te hiate akwa wati khare ate dangi
1: Dangi, act about how could you go ahead to a ceremony? Rajin was a abbassy what the hack and no Hanatron at the hack, eh? Raju okay, cow and Raju. Please, you can't stammer. Chan Hakumoko and her, eh, dear Akarakao, Krasuraman. Tipu Samakan was a text, I climb, what come at the Kayatewe? They walk to Rubu Atara, Kumotron at the Yaha Kwaha. Exca F and I return the Kayatino, Hakomo who was in the Hakwaha, Kehu I, who platform 10, where and she jar. Oh, I'm a platinum legitica hole. Namuna quacquitan, some tamatina go ha ha no. Can I count a kiss and a quen no adia, dear maquette, got a gomo go. Nikai kitiata no, like so tin or quen, and a tank, and one the Kayako good chitica hole, some good tears and a hoodie. Serekara at a namu.
2: Uncle, no, and getting a walk with a quanaka. There udak when I udak when I ohoji. Tse nyama ko te abate tswana a tseu tseu ka tse. Te ngwe go iki. Te u dam he tse wa e kha ngwe ngwe te u ngwe e te e ki go di wo kuri ko te ko tseu tseu he. No te u tswana mo wa ko a sa ndi te u dam he ta ma tse wa e ka go ngwe go he. Nga kwana ka ngwe go iki tsare kwa tate dino mo di ti tswa towe anja. Tam ho andi wokuri ho a wokuri ho ta tsui mo tsobe ho ba nge go ji nge te ku ya te dam si ho nge tlhoro ji ta ma ga nge te ku ya te dam si ho nga kwana e ka te u mo tshobo si ho te nyama ko te u ta ko ntam karata ho di nge go di te ke u tswa ta ha ji
1: ngicandike dakhe ngwe so group eto kwini ngisho dad hiye te kake tena dia khoji ndakuzwe gam nje so ngwe kire kungoti ndakuyaswere mathe
2: nge se uwo kuri her kungote kha te udam khoji ki kungote kha no te uce uce uku khoji ki kungote kha nge se uwo kuri nge se uwo kuri he se thoro na uwo kuri atebe se utswana mongoko asa Changge, sit oru ofu, tatua ratin, tamana, tata kreusen. Dina, tata wokuri, ata utoro rave, actrice, uquanaika, tamata trek, actrice, minia tekedia. No, tacoma, an, litrie, litamia, tinitrie, litamia deta. No, te u, te, te, te, te, nitroro hair, nite utoro hair. Te, te, nitroro hair, dam, te, dam, sikit, and te wate. Te dami ki tse u khangwe nge tshoro ya anja se tsiya ko ata se ewo wo kuri ya te damu wa go titi nge go he te u tse u tse u tikame te u hanwe nge tshoro se tshoro na go tse u tse wa te
1: okay and gradangi no kha tsone te komo tabe mata te tla kwa te tsa msiki
2: nge ke ti kuya te ra ti u tsone he ti ro sia si ti wadi
1: and dangi lo tswe nge wa ti kha asi wesa ne ata nge tla e tlhana ka ke tena tsa e khongwe e gradia tate nna na wa ka tse swere mago ntse ke
0: di swere mago ntse nge se ntse ke ta kho na si ya kwa tan e ita ti tsana ta mi ya kwa tan no ta kho na ta kho ke ti ke barama atunya tena atatu wo kure ateno barama tu sa baradi tsana di kwa na tsana ata kham kate tsana a kya ntawa a khago Sana andoro kawa te kwe na imu shikiti na chakati muwate. Ke hema kama mwokuri mango makono sana he andoro hu. Tama kakana kana uketa akuna sana matriyata. Kana uketa akuna sana matoro nata. Ke hemu shobo na mushobo atana ankwebe yise chama kaku wako shita matana ategwe. Yeutu ategwe, taba ategwe. Mara ti ate vengi kwena kana ukoje hinyate kwa akara kujika. Sana hai ando tuya ten titi kawa tunwati. Nga kwa nasi ki tikia intao. Kwa ya akia intao kwa kwa tihino tikia intao agobe. Kwa ya akun tao kwa kwa tihino tikia intao agobe. Nga kwa nasi ki titana. Titana naka owa gono tikurisi timkonma.
1: No, kita ada kung kena ciri teka aku ni tem ngam kini kung aku jekino. Macam kami tengen kung kena tem ayat ayat tem soto rumah atau kian tahu nama tem.
0: An kara kian tahu kana mu atem kuan nama. Si te te aku na hinyati. Kana tema kana hin temu atem kuan nama. Proyek areko ama wokuri ate. Kian tam ka wokuri ate. Cun tema kung sana tua atemu agweha. Kung di sana tua kung kutui di. Tse o kwetse ya go tswara go no kung go tswetsa ke go jinse na go ta magatseng ya to
1: tsane ke ratangi nga ha ka tse o tse he kwetse ke se nga mo se bonde tsiri ka go ki nga kana o tsiri ka tse se na mo ya go ta ke kam go go tsona tsa ya ta tsona tse o tle o tle kana o ke na go nya go teng ke tse o sa go khurupe ke tiwo go ada sa tse sore mate ko mo go ga tu thoro ka tsama su yo ani hande go ke kung tre ga tu thoro ta mate a ga se nga tonta ba tse sore na go ndego ke ndego tsane ke kung tre so khurupe se thoro
0: se thoro e kung ate o he se o he ta kona nya me ke ya kana go ba khota me kono a ke se tre tre ya kono go ba go be kwen ta ma thoro na ka eng 70 go eteng Nanti kau nak taro nanti kokola he, sebenci he, tuh musuh bukan taro nanti kokola tak cuit tan. At taro itu aku teti, atan eh gua tuh nak gua bahota, tati taro itu.
1: Nukar ngek cek aku sedih kerja, atai gua jinak aku taro aku di tujuh arah kau tiju aku nasi waktu aku rukiye. Kau ngek cek aku kiri tu kau. No, nukar sih aku bangun tak hamkam, ngetar aku kau ngetiam gua kirim aspirin buku huruf susu oski.
0: Dangi tinggu ya tetam timbamba te hamens kapna ah. Tiu kwenye Elizabeth Poko, tiu kwenye rukunde takwenye, tiki rukunde makaro kwenye guaba kwenye, tiu kwenye kacho si tiu tasi eti kacho takriyani. No ngi wakuri siki ngi kiste ya kare kwata kamsika wakuri ya kikai ankiyani atata kwenye te kare kwata ankiyani. No se usipane he spirimboko. Spirimboko ta semi kati kwana he siringi kwa tiri na wokuri to kwana ka spirimboko ta tite no ata se wokuri ati kwana the come she got to an amok ahead. Cook to an amok ahead. There's a bunny hair, walk with a name. Tamino, ask bunny hair, cook to an amok. Cook to an amok. Told you walk with a name, ask bunny hair, didn't ask bunny hair, mum. The ahway, a twana, take ya, try at the unwanted herriot.
1: Atati
2: had tea cow or canaco, titati, tamana, untire, Niki quete, quate, tehinate, Ninki, te mau, fainate, guavaco, namau, te quete, te fainate, te cacunahi, hampe, aha, a canimate, aha, majum, hamate, hoja, uncum. Nuse, tet erecot, erecofain, a ten, good enough, I at erecofain, quasi, check a vetimono. Tenta, damacut, damacute, curicuricu, tuyamu, te quarata, damaca, se, cleunto, coma, anapatano, atate, a condo, a com, a te quacamo. Te kai kwa kwa kai kwa kuno te mumba mainga ta kwa kama kuno atan te kwese na kwa kwa atendo kui kate kun te kwa kwa we te kwe kujia
1: an kira kia na kui ista magadinga kwa nu mo kwa rana kui yeti nu ingi kwa rasa na kwa kwa platform tini kwa inga kwa nu ta kwa ingi kam kwa kwa nu ato tuong kwa cheki nu cheka atake kwa cheki na kwa nu atake cheka kwa nu tumu teke na kwa hima anwa ama dawa di kwa na tuwa teke kaya kwa hukiri na kwa teke kwa hujiti tamaka kwa naki kaya tirika kaya tanamu te kwe musobu te ohe ndi wa kuriwa kwa ya kabana kuriwa kakita wote kikagut kuriwa kama ya ya kwa na
2: tihe ti kuriwa kago niti yata he dangi kien chao he ti kago kan dangi ata te mua kwa kabana hiya kwa kukuri he jano te kaya kwa wukuri no te uche karafago niti dangi ate
1: kani kira dangi bertina kameri kasu ani hete aswere mangu kasu mua ana kasu kuma ehe nese na kote an kai kom kasi kita mati kuzi nita kote kwenye kwako te kaya kwa kena kai nti pio na msa wangu kasi kato ta darana te daka ya ha to asera ma daka ya ha so to hodi na moti ya kota kai nisa mteka nite o kam kuri te glasi ki Yeah.

0: 我这个就说的，我那个的心里就一个
1: 安排好。
2: 姐，
0: 是我们等的可贵。
2: 耶，古先的，谢谢的，阿弗里卡卡呀，对的，俺姨妈那也卡呀，我的，对
0: 哦。
2: 哎，俺哎嘛，哎呀的呐，还那看哎呀个幺呢。
1: Ha, I have a giant, yo, have it. Take you with tea, who can you think? At a day, going at a woosha. Humble your home cooking dog, cook a wee go. Aunt over the matcha, a huaha. A ya to talk, I ain't come cock a day. Aunt can you teach it, woke with ye. Ain't a day, go quick me. Humble chan do cocka. Me, my chan de mushobe, my chan de mushobe. Talk to eat damn go to tweak a go to. I ain't I know a giant. Na wokuri na kai thoro na kai anku nya tinkwa je ku kwe ku shen kwa tana ho nta ka geri te te te le ye a tande a wa ho e sha wo ku di ho ate ko ya na ka an kya nya te an kai an kya nya te nta no wa u go de te u go de ka ya shi go be ko shi e ya
0: de man ku im da ka ya
1: a mo ho ta ya Takun am fota kuwa mtama ngaka ma awa ho. Ni kanto na kwa tani kyanyate. Bakweto ata wokuri eko. Tinte teko ke. Te kare kwa tanu ema kwa kwa ama tinyo ha uwa kwa Kwa ata maka te unu tako na teko uke ma kweku. At wokuri ase hinyate. Kanti kyan karu tin. Chama makimiku. Koko wana yata na karuko eh. Mama koru ta tamita ni natahingo. Kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ata ana ngayate ato ndo kwa kato kuhinto ata atende kanya tenko tanti kanya kwa kwa kwa kwa kwa kwa ako ya tete ya tika ndange
0: Chira kanke kwa shwe kwa teba kano tera kwa matesi nyamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
0: Ana si tua ya aku kumu yang kari. Hmm. Hey. Mama ambat isu time ini dia
1: asuh kumu nuri.
0: Hmm. Kan saya kaya yang tama kutu te awak aku kutu ata kaya mati kita mati. Tahu te kaya yang kaya kunum. Eh jaga te kaya kata kaya kata yang kata kuri kuna kunum. Yang te kan punya aku. Eh. Antara kuri orang itu ada kon kaya kata ting ting ngum ngum ngum ngum mati kuara. Hmm, kan kerja lagi, dankin dek kusho. Darah kue, ewa.
3: Eh,
0: honor tin siapa? Oh, wajah orang niaga XKFM siki. Aha, dewan sekarang korang nanti tinu. Aja kat, kau mungkin kaya, suaya jenis kaya, kaya kujin. Kau anak kau nanti kasihan kau nanti ayah kau nanti kaya kau kaji. Nanti tadi kau tiada suatu hati kau nanti orang TV nak kita tahu jikunsa. Suaya mati kaya orang kasihan kaya kau tiada. Aye kuna namuna tini, nchashota tini, anjoshi na kuna kama kuri kwa, osota orohati yako, sata makuinda aklan, kama kuri kwa, kuna namuna kutoeka, nchini dhana kijiko, orin wama, ata kama kuri kwa, orin wama kwa, na aye kuna de, tayari, yuko matete, kana matete, na kwa chanzo matete, tangu umkwa, chuma, amata yuo, ana habiti mo. Jauh mentah, jauh tak mentah. Guna kami kawan, kom kaya, mana kom kubeh. Cak kuma kesi kata gua cukuri a. Cukuri kuma kubeh. Kiri gambar ikan. Ane tu kuri kuji temu gua kuma hampir tahun. Gua ikon cang gua atano. Cak ciam tu sepanjang kuma gua. Song ane kubeh cak. Wih wih yang gua. Cak cak ati kasi wih di kamu. Cukuri sih anu. Cak atam. Cukur yang mahu abu abu agam si tamu aku kaya tamu kaya yang kuah, eh tamu kaya kuah tamu eh anak kira aku ni kos ke kuah tita, eh tamu eh cukur tahu tamu kuah, eh cak ubu terkait, eh ingat aku si ui, ati kuah kuah guaman orang kaya dia nun, ati am guaman orang kaya nun, tuit kuah senda dia aku ku tino, ubu tino aku ini kalian orang aku, tak ada tena, dek jaya tak sura mati, ngaku hari tamu nun, aku takut kamu kau nak ayat ayat tak mati nun, ha anak aku kuah akan ok nun, ya kuah. Njaha eye esen kwa ti Khadi kwa tu ya njaha eye esen kwa si cha kwa rakono Magi tewo kwa kwa jiago Tengwa anda ti kwa mkhe Yaka lako ya kwa aki aita hini teki Tide ngehe tawa mkiti chawo hini Tide ngehe nde tu giti akuri mwo hini Mama si tu akwana ti tani ngote hini Ngo ti tamaya ngoli kada kwa ta Ngo ti ngoli kwa ntamaka Yako tote mekia mu Mama ya giti siya kwa nako tote mcha chiyoko Eja kwa kwa Nga ya tengi siki Ako kwa ti XK FM Hone ti nshewe kwa wata urunia kwa siki Nga kwinda Aku ni tertiti hujanti, tahu tak kaya kuara, biar orang sabangga, XKF unit ni siapa? Oh, tahun ni aku kini.

kopeneng ngwana ka kere ka re mo ditšhini ka re a wa dusisa mo sore enke tsena ba emelela bathang ka tlhobela ka tsena ka re tlhobela ngwana wa bolobedi wa bone ke reka jona jela jaaka goa.